0: Likadan mamma.
1: Lika beroende bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Likadan mamma.
1: Jag är bara världens komiker.
0: Vilken man? Vilken man? Likadan mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stycket hindret.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke? Hulalolo, lalolo, hej lalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og...